0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Čelema! He! Ronaldinho Gaúcho! Só do mundo vencedor!

Cineva Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

terapiju, pacijenti se najprije trebaju javiti svom izabranom ljekaru u službi porodične medicine radi izdavanja uputnice za pregled kod specijaliste dermatologa. Javna ustanova Dom zdravlja Gradačac nastavlja sa unapređenjem dermatološke zdravstvene zaštite. U tom cilju od januara 2027. godine Dom zdravlja će imati svog stalno angažovanog specijalistu dermatologa, dostupnog pacijentima svakog radnog dana za razliku od dosadašnje organizacije rada, kada je dermatolog bio dostupan samo jedan dan u sedmici. Na ovaj način dodatno će unaprijediti dostupnost i kontinuitet dermatoloških usluga i omogućiti građanima da veći broj pregleda, kontrola i terapijskih procedura obavljaju u okviru javne ustanove Dom zdravlja Gradačac uz smanjenu potrebu za upućivanjem u druge zdravstvene ustanove, navodi se u saopćenju Gradačačkog doma zdravlja.

0: Gradačnica.
1: Nastavljamo naše popodnevno druženje. Uživali smo nakon informativnog bloka u dobroj muzici, prenijeli niz preporuka uglavnom o tome šta nas to očekuje u sajamskim danima i noćima naredne sedmice, a sada se vraćamo aktuelnom trenutku. Pretežno vedro vrijeme trenutno u cijeloj Bosni i Hercegovini, čini se skoro bez naoblake, bez oblačka, temperature od 19 do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno su najviše temperature izmjerene u Mostaru i Banja Luci, izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Današnji maksimum u Gradačcu bila je temperatura od 38 stepeni, trenutno smo na 37, dakle tek nešto manje ili za nijansu manje, i dalje prisutan u

5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 8.